ما او ميكروتشبك رول ازاز او فيل بزتك رول فوقون بس نام ايك مكوالتو ستوتا كوزن مرشيك داركين المين ايك منتيت او مدن كور كو لويا با ايش او خوصا نگدك سازوت نكوت كشوك بستون شاگ كرتين شيوي والتوك ايك ريس توزا گشور تالم او كيش كينا كزوت او تايواني سوروش بان الوكات سيليسيوم هاوروك فايد اومو Más részt a hazai technológiai áttöréseink, amelyekkel a török század jövőképjegében építjük saját digitális függetlenségünket a globális ligában. Régen a csippeket csupán számítógépeket vagy technológokat gyorsító egyszerű technológiai alkatrészeknek tekintették. Ma azonban akar csak a vas és az acél, a csíp is vitathatatlanul biztonsági áruték státuszba lépett. A globális gazdaság gerincét képező autóipartól a védelmi iparig, a mesterséges intelligencia forradalmától az űrtechnológiákig, a modern ipari gazdaság alapja teljes mértékben